0: Ai, eu nimeni fac 4 horas ni 30 minutos. E mă rădea mă să mică, alo, bon dia.
1: Bon dia, gajari.
0: Nu, jeliua, ca hatuala.
1: Mi va, goșe.
0: Na, e ulut. Nrepa, hierre, că tu. Nu ai gila de toa china. Alo, bon dia.
2: Alo, bon dia.
0: Nu, jeliua.
2: Nu, jeliua, ca hai
0: vi. Nene, sina, cimena, sueliue.
2: La care sini asta muriu, va trebui să-l singa bariu aeroportul, vava.
0: Tani?
2: Yasini asta mu.
0: Yasini asta mu.
2: Aio.
0: O cum e la vasa de lucinga?
2: Bariu aeroportul, va și urcu tu vava.
0: Mhm.
2: Aio.
0: La care tine ce mâine avelele salamu?
2: Salamu să o face rasa, apani ca lucru tora, arvă mute coni.
0: Asta în tiba în tiba le?
2: Sicna, să apani ca sunt cu aca, mi s-a terigu.
0: Mhm.
2: Aiona,
0: Mungano
2: Choshu,
0: Afurkuna
2: Rajabu, Nakunu, Luis Ali, Jaimitu Bonomare, Mwanaka Opacheras, Maya Yasini Asamu, Anaveli Nerzi Yasini Asamu. Asante kwa fama sene.
0: Asante chumina na Yasini kumila wa aeroportu yu niruthene.
2: Asante yuva masamu.
0: Asante. Ayo ni mwena fa 4 horas ni 31 minutos Zema radia Mozambique ni wakela leto Alo, bon dia
3: Bon dia man
0: Ayo no shile liwa
3: Ushile kwa ushile ya wanyo
0: Nene sene, achime nena asule nsina na ya
3: Zina kama na giniru ofili ushuzea na mpaya Rune giniru mwana kuro kimeru distiru de mkawala Sona wambiriki
0: Pama sene wiyo
3: Zina giniru ofili ushuzea
0: Ayo
3: kuhiwa
0: Kuhiwa, huosha wa nene sene wiyo
3: No, nisha usalama kwa studio
0: Ya nene sena. Chiwe nene laka tine na havelele salamu?
3: Salamu wapati rakinale ya kala kumara kamina shuli yao. Kitu pe kura kwa mfine kapa ya katata shuli yao minyala. Mziruna kumara ya. Waka ya ruma mtao kwa karuna nyatu ile. Esi ituru hao kinala ni salamu. Akele kapasa morati. Adele tikao hinkime kala roo kinala ni salamu.
0: Yani mwira wati kwa nao hati kihe yoto.
3: Atama Antonio, Shoshao, Antorao, Etelino, Etelino Manuel Ukuru, Mahipala Wanantala, Emanuel Lenleona Mikopo, Francisco Shunuro Morokozini, Wanakuru Ambiriki Sema, Wankinahi Utuli, Yonakwanda Pesa Kampani Kipapa Kalfaretu Nakata, Makadi Dolfaretu, Domingo Alfaretu, Atin Mienu Shawana Chaturiyo, Nava Hesalamu,
0: Asante wanjwa chwana na ofeli uzoze kumela wamplay ni ruthene.
3: Obrigado mano.
0: Asante.

0: Eu 4 horas din 40 minute. Se mă arăteam să Micalo, bun dia.
1: Bun dia. Alo, bun dia.
0: Ia nu se le iau tocmai.
1: O să le ia ca radio în ea sa.
0: Nene, se ne nasul în sine în aia.
1: E nasul mie, Jezuinu Albert, când cum am eu capul de recade, deși tu e un tip băhe.
0: Aici mâine, Ana, Jezuinu Albertu, cum e cap delgadu, pama să ne uiu. E hali, nene, să ne uiu.
1: Hali unu ca radio în
0: Nene, se ne. La ca tine, na, avelele, salam, au lumea.